0: A kad smo već kod ljubavi, imam jedan podatak vezan za produkt ljubavi. Naime, imam 20 najpopularnijih ženskih imena za 2025. godinu. Naime, ova 2026. još uvijek traje, pa nemamo tih podataka.
1: Nadam se da nećeš sve nabrajati.
0: Neću, ali najpopularnija tri ću reći, i to je 370 i nešto djevojčica.
1: U Hrvatskoj.
0: U Hrvatskoj.
1: Mija, Lea.
0: Dobro, jedno si pogodila.
1: Znam da sam pogodila. Mija i
0: Marta
1: kaže...
0: je blizu, ali nije. Aha. Nika, Mija, Rita.
1: Znala sam da je Mija. Znala sam. Dobro, inače nisam fan tih kratkih imena, pa više volim ovako duža. Konkretnije.
0: Kao, na primjer...
1: Dolores.
0: Ma,
1: ne kažem sad nužno, evo to mi je prvo palo na pamet, ali evo recimo tako, zvučnija imena, ne volim
0: ti
1: ova kratka.
0: Ti uopće nisi u trendu sa ovim modernim gadgetima. Dok napišeš poruku Dolores, dođi kući, u koći
1: pa
0: će
1: ti
0: se pisa, palat.
1: Pa ko kome piše?
0: Nego glasovnu poruku ćeš
1: ne,
0: postati.
1: Nego bolje ti je dolaz kući ili ćeš dobiti šibon.
0: Pa pogledaj kolpac.
1: Nema tu imena, nema tu imena.
0: Dok ti sve to istipkaš, mala je već se udala.
1: Nije tako,
0: ma, je.
1: Nemoj tako.

0: E sad ne znam je li onaj vitalni indeks povezan sa nestancima struje ili su Jasenićani, Bibinci, Pakoštanci i Škabrnjanci znali kako ubiti taj nedostatak struje. Ono što vam mogu obećati, neka mjesta i danas neće imati,
1: imaće šansu za poboljšanje vitalnog indeksa,
0: neće to trajati nešto dugo,
1: ali da se iskoristi,
0: majstori moji, ni ono ne traje toliko dugo, tako da
1: dobro.
0: Budimo realni, od 8 do 10 sati mjesto Poljica Brig, ulica Brig 2.
1: Brig ulica 2,
0: povremeni prekidi, dakle ne znam kako ćete to uskladiti.
1: To je nešto up cap, dobro.
0: Up cap, ali funkcionira to.
1: A čini mi se da je struje u elektri nestalo i prije nego što je nestalo ovamo, jer dva puta se ponavlja Poljica Brig i Brig ulica 2.
0: Da, ali dobro, ima, ako slučaju nisu iskoristili od 8 do 10, iskoristit će od 10
1: da,
0: do 14.
1: Je, drugo je vrijeme. Pa što nije jednostavnije bilo napisati od 8 do 14. U svakom slučaju, evo, od 8 do 14...
0: A nemaju svi isti raspored, to je do Marende i od Marende.
1: Aha, u svakom slučaju, eto, 6 sati povremenih prekida.
0: Pa vi struje... sad nađete najduži.
1: Dobro.
0: <Ako vam treba.
1: laughs> Isto tako, od 8.30 do 13.30, ali to onako konstantno struje neće biti u cijelom području gornjem. Eto, čisto da znate.
0: Sljedeći put kad budemo čitali o vitalnom indeksu, hoću Poljica Brig, Podvršje Gornje i Poljica Brig. Da se uključe
1: prvi i drugi dio.
0: Prvi i drugi dio da budu uključeni u statistiku.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Ne kupuj mačka u vreći, kupi vrećka u mački.
3: Vreću u mački.
2: Vrećka u mački.
3: Imamo već nekog na liniji. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospođo. Ja bih dala oglas za prodaju stana.
3: Može.
4: Mogu govoriti tekst?
3: Naravno.
4: Eto ga. Prodajem dvosobni stan, 42 kvadrata u Zagrebu, na Trešnjevci. Upitati na telefon 098-99-00-341. To bi bilo to. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vama.
3: Prodaje se dvosobni stan 42 kvadrata na Trešnjevci u Zagrebu. Broj je 098-99-00-341.
2: Dobro jutro i vama.
5: Dobro jutro.
2: Izvolite.
5: Prodajem Volkswagen Caddy, dostavni 2.0 dizel 2004. godina, na broj 098-840-196. Hvala vam lipa i svako dobro.
2: Hvala vama. Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy, dostavno vozilo 2.0 dizel 2004. godina, broj mobitela je 098-840-196.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
3: Izvolite.
6: Prodajem dvije kamenice, jedna veća negdje oko 60, a neka 80 litara, to je za muzej ili za cvijeće. To su one kamenice za ulje što se držalo, pa mi smeta, trebam tješiti. I prodajem jedan teren 4200, od mora 100 metara, prodajem hitno.
3: Na Pašmanu?
6: Je. Na broj mobitela 091 2 1 6 4 1 7.
3: 2 1 6 4 1 7. Može, hvala vam.
6: Hvala lijepa, Bog.
3: Bog. Prodaju se dvije kamenice, jedna od 60, druga od 80 litara. Mogu poslužiti kao suveniri, i jedan teren od 4200 kvadrata 100 metara od mora na Pašmanu. Zovite na 091 216 417.
2: Halo, dobro jutro. Halo. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, poštovanje. Lijepi pozdrav iz Raja Ratine. Evo, imam jedan oglas. Prodajem u jako dobrom stanju Mercedes E-klase 220, čak sam i promijenio, stavio novi almaser i novi akumulator, ima registraciju do 29. jako jeftino, te dajem poduku iz sviranja različitih instrumenata, naročito iz bubnjeva i saksofona. Broj mobitela je 091 6 1 8 2 6 4 3, 091 6 1 8 2 6 4 3. Hvala lijepo, želim svima ugodan dan.
2: I vama tako.
7: Ja sam jedan od najvećih fanova. Stvarno jesam, Zadra. Hvala lijepo, čers.
2: Hvala. Dakle, prodaje se Mercedes E-klase 220, promijenjen nedavno Alnaser i akumulator, registriran je do 20. rujna 2026. godine, te se daju poduke iz raznih instrumenata, posebno puhački instrumenti i bubnjevi. 091 618 2643.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan. Prodajem teren sa bunikama, broj parcele 6457, a površina kvadratnih metara je 637 kvadrata. Na broj telefona 091 90 50 384.
3: Hvala vam.
8: Hvala vam.
3: Prodaj se teren u Sabunikama, 6457 je broj parcele, 637 kvadrata. Ukoliko vas zanima, javite se na broj 091 90 50 384.
2: Ovo su mali oglasi Radio Zadra 314-315, broj našeg telefona, naravno i vašeg telefona za vaše male oglase. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
2: Izvolite.
9: Tražim jedan stan za unajmiti, mali, potpuno solidan, da ima spavaću sobicu, kuhinicu, kupatilo na području, ako je moguće Melada, a put Bokaljca do velikoga Tomija. Puno molim ljude koji to imaju da se javi, preveni treba hitno.
2: Manji stan, je li tako?
9: Manji stan volim. Da mi se javi na mobilni telefon 098979441.
2: Dobro.
9: No, hvala
2: vama.
9: Hvala vam puno, pa ponovite po mogućnosti. Molim ljude da se jave jer mi je hitno. Bogom doviđenja.
2: Hvala vama. Dakle, hitno se traži manji stan za unajmiti na području po mogućnosti Melade ili puta Bokaljca 098979441.
3: Dobar dan.
10: Dobar dan. U Sukošanu se prodaje kamp prikolica 8 metara duga.
3: Dobro.
10: U dobrom je stanju za jako malo novca, 500 eura.
3: Super, za 500 eura. Još nešto?
10: To je sve. Broj telefona?
3: Može.
10: 098-953-7917.
3: Može, hvala vam.
10: Hvala vama.
3: U Sukošanu se prodaje 8 metara duga kamp prikolica, u dobrom je stanju, a za samo 500 eura. Broj je 098-953-7917.
2: Halo, dobro jutro. Halo.
11: Halo. Dobro jutro.
2: Je li možete malo utišati, ne malo, dosta utišati vaš radio prijemnik?
11: Može, nema problema.
2: Jer se čujemo, svi se čujemo.
11: Evo se sad čujemo.
2: Još malo, ako može.
3: Čujete
2: još malo.
3: Se, ali...
2: Čujemo
11: još
2: se,
11: malo, još... nije problem.
2: To je to.
11: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
11: Ja vam želim lijepi pozdrav iz Pidrge.
2: I vama također.
11: I imamo, recite mi, imamo janjce za prodat.
2: Janjce za prodat.
11: Da.
2: Evo, baš sam ja s kolegicom janjce za prodati govorio kako bi ih trebao u Ameriku
3: dostaviti.
2: Da.
3: I
2: ali
3: tamo
2: ove naše domaće.
3: Što je pravo janje?
11: Naše domaće.
2: A ne da mu but ima 25 kila i onda
11: govori. Ne, naši domaći.
2: To je to. Dobro, cijena.
11: Kršni janjc.
2: Pošto komad?
11: 18 čisto.
2: 18 eura po kilogramu, je tako?
11: Da.
2: Dobro. Broj mobitela? Broj mobitela?
11: 095-35
2: 628-620. Sretno.
11: Hvala vam lipa, doviđenja.
2: I vama također. Dakle, prodaju se janjci 18 eura.
3: Taman sad pripešte.
2: Čisto. 095-35-88-620. Janjci su domaći iz Pridrage.
3: Nemamo što za dodat.
2: Preporuku, već ju ne mogu.
3: Preporuka je sama po sebi.
2: Da.
3: Dobar dan.
12: Dobar dan.
3: Izvolite.
12: A u petak nisam stigao zato što je Igor i pio.
3: A je, Igor je malo da.
12: A Igor, pola vremena uzeo van.
3: A Igor sprema suradnju s Mladenom Grdovićem, pa mu nećemo zamjeriti.
12: E, dobro.
3: E, recite.
12: E, prodajem mali gradski auto Smart.
3: Dobro.
12: 800 kubika, CDI, dizel, Mercedesov motor. Original 171.000 km sa klimom, panorama krov, novo registrovan, servis napravljen, klin za klimu, sve uredno, registrovan je do 22. srpnja sljedeće godine i trebamo reći da je prva ruka. U slučaju još prodajem skuter Liberty 2022. godište sa 8000 km isto novo registrovan, godinu dana, servis, sve na broj telefona 092 30 44 237.
3: Može, hvala vam.
12: Ugodan dan vam želim, bog, bog.
3: Također, prodaje se gradski auto Smart CDI dizel, prešao 171 tisuću kilometara, prvi vlasnik registriran još godinu dana, te skuter Liberty 2022. godište, prešao 8 tisuća kilometara, također registriran još godinu dana, broj je 092 304 4237.
2: Halo, dobar dan.
13: Dobar dan. Prodajemo tri koze.
2: Tri koze?
13: Da.
2: Boje?
13: Bijele.
2: Bijele.
3: Kika, Bika i Resa, jel?
2: 092 309 309 8875.
13: Gospodin Mirko.
2: Mirko, dobro. Sretno.
13: Bog, bog.
2: Dakle, prodaju se tri koze bijele. 092 309 8875, tražiti gospodina Mirka. Nisam pitao je li imaju rogove ili nemaju.
3: To je kozac. Jarac je to onda. Ovo su koze. Kaže, Goran ne mora biti.
2: Ja ne znam. Dok sam ja išao u školu, istina, koze su imale rogove.
3: Pa imale su koze, ja sam mislila da samo ovaj imaju
2: jarci, kosci, kako
3: imaju i koze.
2: Ali ove su bijele.
3: Kod nekih samo pasmina, poput alpske i hrvatske bijele koze, naravno hrvatske,
2: da,
3: i ženke i mužjaci mogu imati rogove, dok se kod drugih rogati najčešće rađaju samo jarci. Eto, nešto smo i naučili. Samo su Hrvatice rogate.
2: Bolje
3: kaže
2: da je ona to
3: Goran.
2: Sad rekla.
3: Nisam to ja rekla, nego Goran.
2: Dobro, nisi se trebala spominjati
3: Gorana. Nek se zna tko je što rekao i nek ostane zapamćeno. U svakom slučaju, prodaju se Kika, Bika i Resa, jel?
2: Gorane, ne bih ti volio biti u koži.
3: Mora on doći kući, lako je za mene. 9:27, još se kratko družimo. Dobar dan.
14: Dobar dan, evo mene opet, zaboravio sam vas upitati za onaj broj što žena prodaje kam kućicu.
3: Može. Jel pišete?
14: Može, 098, to znam.
3: 953
14: 953
3: 7917
14: 7917. Točno, hvala. Bog, bog.
3: Bog.
2: Nisam razumio, ovo je bila provjera telefona kojeg si ti pročitala ili...
3: Da, ali to ne točno znači da sam krivo pročitala.
2: Halo, dobar dan. Izvolite.
15: Dobar dan.
2: Dobili ste Radio Zadar, male oglase.
15: Hvala lijepo. Imam jedno pitanje. Prodajem kuću, Ličko-senjska županija. Kuća je 106 kvadrata, pomoćni objekat 60 i okućnice 2740 metara kvadratnih.
2: Dobro.
15: Zvati na broj 099.
2: Dobro.
15: 218.
2: 218.
15: 23. 83.
2: 23. 83.
15: Hvala lično.
2: Hvala vama. Dakle, prodaje se kuća u Ličko-senjskoj županiji. Kuća je 106 metara četvornih površine, ali ima i pomoćni objekt od 60 metara kvadratnih, te okućnice 2740 metara četvornih. 099 218 2383.
3: I posljednji oglas za danas. Dobar dan.
16: Pare gliser.
3: Prodajte gliser.
16: Gliser jako povoljno, da ovaj dobro sačuvan, sa novijem pentom. Nazvat na telefon 098 19 17 927.
3: Može, hvala vam.
16: Ponovite, ugodan dan. Bog.
3: Bog. Prodaje se gliser jako povoljno, s novijom pentom, dobro očuvan, broj je 098-1917-927. I samo da nešto dodam za kraj, rogate koze su često samopouzdanije i dominantnije u stadu i poznate su po iznimnoj spretnosti i snalažljivosti.
17: Nisam ni sumljao.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupiti virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

от кише и от ветер. Сетим се нега, Карабая. И ту почне та прича, негде насред Тревевича. Ауто ми е стао у мраку ко искринича. Страва права, Карабая. А кроз завесу от кише приде човек ко да квиже. Кожна јакна пуна сјаја, пружа руку, рече кратко. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto.

0: za mene.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ni ja, di je ono misto na vratu što si ga sam.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskog radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav

našeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima.